a Ebraye koda eno ko sefo de ye ye hana e manese nenso na dum ni ne mobro ho na so ye so anope ye nsori no anope ye fe no nyam hye nyina ama no ifise osse